0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայերենն է, շարժուն հեռախոսի վրա, հարցանց եւ ցանասպերով. Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, եւ հարկանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն ներկա եւ ավակա. Կարիրվուն 3-7-26 մայիս 2026 SBS հայերեն հայդակիրը պատրաստեց եւ կներկայացնե Վահեկատե. Այսօրվա հայդակրի ընթացքի մելի ցայնասպրեմ հարցազրույցի երրորդ մասը Սիդնիեն Վահե Արթինյանի հետ և հաղորդում նվիրված Վարելիքի Սողոտյան. Հայաստանի մեր թղթակիցի դեղեկությունները պիտի զետեղեմ մեր կայքին վրա և գրնակ ուղագի ու ընտրել մեր կայքեն sbs.com.au/armenian. Նախանցնի Վահե Արթինյանի հետ հարցազրույցի երրորդ մասին. Վահե, բացի տեղակորձութենեն աշխուժորեն մասնակցած ես նաև համայնքային կյանքին, գրնաս ամփոփ տեղեկացնել համայնքային աշխատանքիդ մասին։
2: Անալ, ասպես, ասպես perpetually, ասինքն ինքնաբերաբար մասնակցեց, այս ծրագրաչի, եւ մինչեւ այսօր շատերում նսեմ չեն հավատար, գազմանկերությանը կամ ծրագիրիմը աշխատանքը ես չեմ առաջարկում մեջ մտնամ։ Ընդհանրապես մարդիկ կարաչարգեին Էգոր Գերտայի, գրեթե շատ քիչ է ազգում մերժեմ։ Անանք որ երդասարդ էի նոր համարսանային լազիի նշանված էի, Արտին Մանուկյան անունով մարդնոգար դարեց, որ պարեխորձականի մեջ երկար դարիներ անդամեր անձել, ինձի մոտ եսավ դղաս Էգոր ուսավ, այդ մարդը դղաս ասավ ինձի այդ օրը, և չմահացած իրեն դեսա հիվանդանոցը, եթե ջանսա անչափ քիշեր վիճակս դրաս վահեսով անտրացեսով ինքն է երկրորդ անգամ եմ ինձ սկսում եմ վերջը շատ դառնակ բաներ ինքը ինձ սովոր ըգուր պետք ունի քեսի բարի գործականի վայլ ոդեվ անցյալի մերին հայկական այսպես հայտնի բարվերագրեն իրարու ինգազեին եւ հողմունեին բարի գործականը զախազեին եւ այլ բանան չո պետք ունեին որ վերանորոգվի և նոր շունչկա և այնվան, ես այկի դոսեն եկացիի, հայրենը սլավեր և էղացի պարիքորձգանի անդամ, ես այսպես որ իխբարներս և այնվան բատմչուն երգարը։ Սո մաստանքսեցը և սկսանք ձրակիրներ, խումպը, բայց հիմա մեզ հիմնեցինք ագումբ, հիմնեցինք շապատորյատը բրոցիգար ավելի զորացավ, սկսանք մշակութային սերնարգեն ավելի ենել, նյութրբեյատ ագումբը աշխուժ էր, մամասալ դե դիգնաս էր, արդուկ շերկ աշխադեին, որպեսի տրամամակեն սկսանք կաղութային աշխատանք ացիվով, մեծ աշխատանք դարի և որ եգրաշարջ եղվարգավ, և մեր նախակա լույս Սիմոն աջամանակ առաջին էր, որ կնաց և ինչ որ տրամական գրծավ օգնություն բերել ամեն դեղ դարավ, ադիկա մեզի ներշին չեց, բենք աստերը սկսանք համակաղութային եգրաշարջի անսախումպը, որ վերջը եղավ հիմնատրամ այսօրվան։ Հիմնատրամը որ գա այսօրվան համակաղութային ներգացիներով, սկսած երկրաշարժի անսախումպով, շատերով լեջեն գիտեր, այդ անսախումպը մեծ ներդրում ունեցավ, ինչպես որ գիտեք, միլիոնավոր դոլարներ ավստրալիան հավաքվեցավ, ոչ հայերեն, մեր ագումպը և մյուս ագումպները եկեցին մեղուի պես կաշխատեին կատարելուն, 24 ժամ, շիֆտ ռազինք, տելեֆոններ և այն տրամ կհավաքեինք, անանգոր ադիկա շատ մեծ աշխատակ եղավ, ինչպեսի ադունց վրա հարգավ միշտ այդ ձրակիրը գար, որ կաղութը ավելի հաչորձ կայլը եգիրեցին ագումպը գար, վարժարանի հարցը գար, և ես համարսանական միությամ անտամ էի հայկական, Սիդնի մեջ, որ գազմված էր, կոմպյուտեր մարդիկ, այսինքն անպայման բան չէին բժշկական, եւ աս մարդիկը 20 հոգին դահանտի էին, եւ լավ բարեկամներ եղեցին, երարդուներ էքսերս էին կնեինք, մեջերնից գար դոկտոր Անդրանիկ Քեշիշյանը, որ հիմա մահացած է արգավ, ինքը գար վարուշան մեջ բժիշկ էր, եւ այդ ծրագիր խոսվեցավ ամենօրյա վարժարաններու, որ գաղութը բետ միրնավորի մեկը, լիպանոնենի գորներ, դոկտոր Սարյանին վես, ինձ վես եկիր դոսերին գորներ, շատ դրնից ամենօրյա վարժարանք ացասինք, սո դոկտոր Քեշիշյանը ծրագիրին բան արավ, հադակագիծից է ոմը գարվար շուրան մարդուց մի որ գժանշնա հարցում մադասխան նիվայանն, ինչ պետք է ուր է օրենքի ինչ է սկսնելու համար, եվ այդ ժամանակ սկսանք այսպես մակետ մգամ ծրագիրը ունենալ, որ գսե որ 5 արդավար հող պետք է ունենաս, կոնե 1 միլիոն դոլար գուզես սկսելու համար, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բայց չենք գիտեր որ քանի հայկա, քանի հայա շագերդկա, ասա մեն ռիսերչը դագավին չեր եղած, եվ ադերը առաջին հունդը տրվեցավ, անգևերջ սկսանք այս հարցը ձեզել, բդածել, ամասկայինը նույն ձևով իրենց հողը գտավ, եւ իրենց պարերարը Արշակ եւ Սոֆի Գոլսները եղան, որ ինձի լավ ծանոթ էին գործի միջոցով եւ ասկայի միջոցով, զարմանալիորեն որի մեկը բարոր Արշակը հերացայնած է, եւ ասացի, որ իմ հողի ստիմացը ինք հողում ուներ, Դավիս Ֆորես, 5 արդավար հող մգա, եթե բարեգործական նա դպրոցի ծրագիր ունի, եկեք նայեցեք, սո մեր վարչական անդամները իչմը անդարբեր էին, ոդև ով բիերտա ինչվին է, հերու այսպես ծրագիր մը, հայտնի չէ պամ տրամը աչը միլիոն իվայնան, So why don't we say okay okay so get out your man relaxi mira işte sam hing ardavar ki khitsik ship shinag hormasang ampoch zarastanerov turchunerov yergvat sigarat yani martun sin sabah chiga samarari bas akhchi sab alios men sab chu zergotsiera so gzakhem o evalen valen gavadas 350000 uzes aljamanak hing ardavar aysor 20 million ev kide Երանի ես կնազրլայի։ Եվ ադանգով ատվրոսի ծրակիրը սկսա, բայց հուսախապություն ուներ, բայց որ հետս շատ այսպես ասկային խումբ ունեի, բայց ծրակիրը իրենք վոքս էրին, որ ասանք պետք է լա, եվ շուտով անունները տրվի նիվայան, նիվայան, ավելի ուդև հարկանքս շատ էր ուսում չունեին, հաճող մարդիկ էին, բայց պարսեր ուսում չունեին, սո ավելի գմտած էին, որ քարը, շենքը, դեսքը, հայրեն ինչ քրություններ բիլա, ասպարեն, ես շատ մտահոգված էի, իրականչում է, եվ չէի ուզեր նույնիսկ աս ծրագիրը ամբողջական սկսի լասանք փոլորտասարաններով, երբ որ դագավին չեմ գիտեր քանի աշակերտ գա, Եվ ինձի ամենի մտա հոգիչ հարցը դեր, որ արդյոք ոևեց հեվով վնաս մի հասցնեմ բզիգներով, սորվեցնելով հայրեն։ Եվ ձևով մը անգլերենի գամ դարպեր ուսումներու բագաս պետի լա, եթե հայկան տպրոցերտան։ Որով է դեվ ես ագանադես հերացեմ եկիպտոս, եվ որ հայերը առապերան չեին սորվեր։ Եվ մեր տպրոցները վարժանանը հիկ լեզուկ սորվեցին էին, շատ հաճող էին, եվ ես ադոր երախտաբար դեմ, ադոր աշակերտ եմ։ Բայց եթե գուկար համալսարանի դերը բերտաս, չէին գրնար, որով արապերեն որ երգիրի լեզուն է, դգար էր, եվ չէին գրնար հարաշանալ տեպի հաջորդ կայլը։ Ասիկա ինձի կոմպլեքսիրը սպամ եղած էր, հիմա գմտածեմ, որ ստա դես հարց ունեի ուղեիս մեջ, եվ ադիկա ինձի գդարաբերգո, ինչի գտես նայն գոցնոխներ, ես ձնոխներն ենց խոսեի, որ ես իրենց գհամոզ էի, որ տպրոցը ավոր է ասե անե, սո բադասխանանշուրը շատ մեծ է, կուզավակը դեն է, այո, բադասխանադու ես, բայց կուզավակը դեն, ուրիշներուն զավակն է ասիկա, եթե էլլան և չհասնին ես հրավիրեցին եկավ աստերը, եվ իրեն այդ աստերը Սիդնի համալսարանը պրոֆեսոր Անսուրյանը գար, որ ջարդարակել էր, ինքնա բարեկամներ ուներ, որ education-ի պրոֆեսորներն էին, հատկապես պրոֆեսոր Բոլը, եւ այսպես մեկ երկու շաբաթ տասախոսություններ հանդիպումներ ունեցանք դոկտոր Սիվաջյանի եւ բարոնս դոկտոր Անսուրյանը եւ համալսարանի տասախոսներ եւ ասում կրծան փաստել ես իբր աշակերտ ստացի մենք կնեի որ իրենք տասախոսները գարնեին գուտային գողնեին որ փաստեցի որ եթե զդիկմա իր մայրենի լեզուն ուրիշ լեզու հետ սորվի վնաս չի գա հագարագը գզորանա հագարագը իր ուղեղը այսօր նոր կիդե բայց այդ ժամանակ չի գար քտոնա հավանաբար դեր այս բանը որ եթե շարունակես գարտալ շարունակես աշխուժած ուղեղդ ուղեղդ regenerate կը յետ գզորանա as alzheimer's gam darike ու մնացա մարդ խրվեցա բամը չի գիտեր գո ասիգա սխալ մնացմունքե եթե անց շարունակ գարտակ ու գնե բոդե ուղեղի մասնիկները որ թելերեն իրական բաս եթե իրենց պետք եղած նարիշմենտ իրենց պետք եղած սնունդը որ information-ը որ քիդուչուն է եթե շարունակ դաս իրեն ինքը ավելի գմեզնա գո ավելի գզորանա գո so adiga հիմա նոր փաստերեսա որ ասպաներնալ եթե փաստ չլա եւ չգրնան ցսնել չեն գնա մաշո բուրջը սերվա սանգե հիմա ասիգա նոր փաստերաս 2025-26-ին փաստերեսա so այդ ժամանակ չուրեին գադիգա բայց իրենք ուրիշ ծեվրո փաստեցին որ ռեզուն մանավանդ եթե դունի լեզուն հայրենը գրնա շատ մեծ ներդրում լա անագուր սիրենս ավելի հանգստացավ եւ այսօր փարկասը ճիշտ էին ներդրոսի 35 տարի վերջ աշակերտները ամենապայլուն դերերը ուր որ գուզեն ամեն մարդ ասինչ ջուրեն բեչել ասինչ քիչ քեչել բայց իրենց կորձերում շատ շող են շատ ուրախ են եւ մինչեւ հիմա ուքան ուսուցիչ շատ կարևոր ինձ մելավ կեցվա է, ուսուցիչը իրական չմեջ, թպրոսի մեջ ասված է, ես վերջերս տեպմ բադայեցալ, եկիմ դոս որյորդ մուն էինք դիգին նորան, իպեքյան էրան ժամանակ, վերջ ասադյան էավ, վերջ դիտրոյտ կնած, աս դիգինը արդի ուսուցույ էր, կզակրություն, արդասանություն, ասպես պայնրու մեջ, Ես շատ ներշնչում եւ կարողություն ուներ։ Իրեն բաժարավ ինտասարանս, մինա ինտասարանս, եկի դոս, երեք հատ արտիստ էլ ասե եւ համաշխարհային արտիստ։ Մեկը դու Շանտա Վեդիսյանն է, որ իր օմակալսում երջուհին եք դագան պորտրետը, որ դարձեմ 4 մետրո է, Դուբայի մեջ 10 տարի առաջ 1 միլիոն ամերիկյանի ծախսել։ Այսինքն, այսպես արտիստներ ինքը գրծած է ներշնչել։ Վերջերս մեկին մեկ ինձ կամ մեկ, որ կանի մեջ Լոս Անջելիմինես պրոֆեսոր մը գա, որ չուտագի հայկական եվ այն ու այն ու այն ու այն, Ավստրալիա մի այցել է։ Ոկե, ինչ ավոր է, եսի բան, սկսան հետո տղտակցիլ, եմրա ինձ սավոր կիրես սավ աստերա մեկ ինձ սավոր տունսավ Կալուստյան կասած ես, եվ իմ ուսուցչուհիս սավ Կալուստյան են է գազեր, Դիտրոյտ, եվ ես Դիտրոյտ գաբրի։ Օբեսի, նորա եպեկյան, ինչ, հարգավ 25-25 տարի բզդի է, բայց ինք շարունակած է ժամանակ եւ ինքը առոր ուսուցչուին է եղածի։ Եվ այդ ուսուցիչի գաբը, չեմ ես աս մարդուն հետ, առանք մեկ բարեկամացանք, գազես դի, մեկը մեզի համար կիզմը կզազեր, ես ալոբրակ կալ էի, որ իկնա այդ կիզմ եղածի։ Եվ շատ թյուրությամբ իրարով էլ աշխալեցանք, աստը ծերնարգ մդվավ, շատ աչող, հայգրան նվակով եվ այր մարը, բայց սանասանի որ ուսուցիչը շատ մեծ ստեր գալար է, թպրոցը դու գրնաս շատ կեղեցի գնել, շատ լավ են էլ ասել նան, եթե ճիշտ ուսուցիչ չի գա, շատ մեծ բան է, ամենեմ մեծ հաջողությունը թպրոցինը ան էր, որ առաջին հայգրան թպրոցներ, որ գրծանք bilingual curriculum ունենով, այսինքն գրեք իմա սորվեցնելը, ես աչեմի գիտեր կամացման սորվեցա տացկեն, ամեն օր ասպաներով սպավելով, դեսա որ Եթե գրնաս համատրել երկու լեզուները, որպես մեկը մույսին հագարակ չլա, գիտեք, պարերգա, գրնա պոլոնի դարպերել լալ։ Սո այրենը և ակլերանը պետք է իրարու համահողը գլան և նույն ճամպայով կալեն։ Եթե բզդիգին ժերմագը պացադրվի, վայտը պացադրվի, նույն ժամանակին շփոթ շուրջը ստեղծել եմ, այն ամեն բավական կոմպլիկեդ է։ Սա շատ ուրախ էի, որ 4-5 տարի վերջ դրոսը սկսելեն ունեցան գած ծրագիրը, որ ընդունված էր, եւ ցեվում անկլերն եւ հայրենը համատրված դասավանդվեր եւ այսօր ադիգա արգավշալի բարելավեցավ։ Այսպես վայ շարունակ վի իմ էներգայիս բարեկորձական հանքիս տարածեմ, թե կե համշակութային մի ինչունը, որ դարիներ աստեղ կործեր, բետ գուրեին, կանջեցին, իմա իրենց էլ կործակցիմ, որ տերտի մեջ կրուշուներ գկրեմ, եվ ոգրամ համեստապար կրող չեմ ես, բայց գներ շնչում իմ բանավանդ Հայաստանի հարցերը գան, մեր կաղութի հարցերը գան, եվ կիրկեր գստանանք, այդ կիրկերու մասին, գրեստանց տերտերու մեջ, գամ ամերիկայի կարիմը տերտերու մեջ, ադենամը գկրեմ նյութիվ մասին, եվ շնորհակալ չեմ գարդադը բեն։ Անանք որ կաղութային հարցը որ շամանակ ունիս, գուժ ունիս, կործը գա։

0: SBS Audio.
1: 下面请考尔格内罗阿曼德拉基莫博切西格达克雷。
2: 了解澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
1: Լուրերո վածունե ավելի լեզուներո իրաշչություն ցեր դրամատուրգիան համապատասխան եւ հրամուրիչ ներբերնելի ռադիո ծրագիրներ հայտնաբերվելու սպասումով. Ներբերնե SBS Radio App-ը կամ այցելե
0: sbs.com.au/audio.
8: SBS Tanaspuren Kungatrang Hayren.
1: Վահե ինչ խորհուրդ պիտի դա երիտասարդ թերակորձներուն կամ ուսանողներուն, որոնք այսօր կմտածեն այս ասպարեզը մտնելու մասին?
9: Թերակորձությունը, ինչպես որսի մարդու հետ հարաբերությունների մեջ, ուրախ եւ հաճող եւ գարող պիտի լաս։ Եթե դուն չես իր մարդու հետ խոսիլ, չես իր իրեն մտի գնել, մանավան մտի գնել, չէ շատ կարևոր է, որ գրնաս մտի գնել, հիմա մեր ուղղակեզի թիմաց գգենա, գյանքիտն է չես տեսած, եվ նիտի մասին, որ իրենք մտահոգ եք, որ ծավի կամ դժվարությամը մի խոսի, դուն չես կնարա, դիգա առանց մտի գնելու, սել որ հա աստեղ արկնա, սխալպան մինես, սո կախնիկը մտի գնել, եթե գրնաս մտի գնել, եվ գրնաս ծևոմ մարդուն վստահեցնել, որ լավ պամը գլա գոր, ինձ շատեր գադրեն գարսրին, աստեղ պիտի աշխատի, գարնեմ, որ տրամը պիտան, բայց պիտի օգտվիմ, կսեի, եթե գհավադաս, պիտի աշխատի, որ իշտ չեմ չեի գնարսել, չեի գնարսել, որ ես գիտեմ, թում պետք է ասիկա արնես, ասե ճիշտ բանը չէ, անանք որ պիտի ծևոմ մարդուս վստահությունը կրավես, ժամանակ կարնի, ես նոր սկսան եգի իշեմ հայ ակսենտուն էի հարգավ դագավինա ունիմ, ավստրացի չեմ նման իր բեխ ունիմ եմ վայլան եմ վայլան, մեգենի մեկ ուելևի մեջ սամբեցա, եվ որ շատ ուդար չի գար, 90-ար հարյուրը մեր հաճախորդներուն սկսան են տեղարանը վետերաններ էին, առաջին եվ եկր պատերազմի վետերաններ էին, ավստրացի, անանք որ շրջանակը բոլորովին դարբեր էր, բայց ինձ տունեցին իբր զավակ, իբր տեղակորձ, գրնավոր կանի մաղ ինգամ իրանց օգնեցին են, դես ամբոր գաչողիս գոր, սո երդասարդին գսեմ, որ թիվ մեկ տուն անստ էր, տուն ժշմարի դեղ էր գույն գյանքիտ մեջ և կորսիտ մեջ, և պետք է սիրես, որ մարդոց օգտագարը լալու այդ արիտը ընձայես, և մը դիգրե, անպայման պետք է մը դիգրես, չեն է տեղակորձ մի հելար։
1: Հիմա որ թոշակի անցած ես, ինչպես կանցնես օրերդ և ինչ ծրակիրներ կամ հետաքրքրություններ ունիս աբակայի համար։
9: Շատ աբակայի մասին չեմ մտածել, որովհետև դժբախտաբար շատերը շուրջս անցյալին գտեսնայի տրամ կհավաքեն, աս գնեն աբակայի համար, վերջը մեկենի մեկ ամեն բան գցկեն գերտան, չէ գիտեմ, որ օրը օրին լավ ուրախ դրամատուրգիան անցնել։ Բախտավոր եմ, որ լավ բարեկամներ ունիմ դարինում ընթացքին, նույնիսկ տասընկերներ Կարուսյանի փողփոշ դասարան են, շատ չեն, բայց գան շուրջս են, սո անոնց հետ հարաբերությունները, եվ այսօրվան ինտերնետի ես մենին թյուրությունները, Facebook-ի, WhatsApp-ի եվ այդման արդեն անչափ շատ եմ, որ պիտի ընդրես, որ չէ, դաս ինգվարյան ավելի չվինեմ, չեն է, ամբողջ օրդ գերտա, եվ հարգավ Հայաստանի եվ այն լուրերովը դա կրկված եք եվ Ավստրալիո, ինչ ու բադայիգո։ Սո արդեն ադիկա կեզի բավական սպաղը բահ է, իսկ հայկական հարցերով միշտ սպաղված եմ, ապրիլի 24-ին բռնեմ, ինչև դարբեր ծերնարգեր, իրականության մեջ հիմագուան կալանդարս, իմին օրացույցս ավելի լեցուն է ենելիքներով, քան թե առաջ, որտև առաջ արդուն բերտայի, թե բիկայի, վերջը անջամանակներ, որ ծրակիրները բյան փոխճացրենինք դպրոցի վայրմանը, երիգունները շաբաթը 3-4 անգամ ժողովի գերտայի, դու գայի, բարգեի, հաջորդը կորձի, սո հարգավ գարձ ծերնարգները գվայրմանը, բայց շատ հաջախակի չեր, հիմա ոտև ժամանակա ունիմ, մարդի գալ կիտեն, որ այս 6 ամիսը կորձի տատրած եմ, գհրավիրեն, գգան չեն, շատ ծրակիրներ ինձի գարաչարգեն գո, բայց կեզ ինչև այ Եթե հարուն չի գրնա սպամ մտալ, չեմ գեր, ես կարձեմ, որ նախնրեն ուրջ մեկը ընյադիկա, որ գրնա դիկա, կանտետուն գեսկադար գամ, հայրեն 30-ով մասնակցիս բանիմ, իմ կարձիքս է, գրանոս խալիմ, բայց չեմ ուզիր, այսօր 5-6 ծրակիրգը կրասենյակս բադրաստ, որ հայկովին, որ գրնամ մասնակցիլ, երկու երեկադա ավստրալիան տեղակորձական, բայց չեմ ոտքս առաջ չեր տարգում, որ գիտեմ, որ չի գրնամ անցյալի մեզ 100-ը, ինչ որ չվերջանար չեմ ձգած, իմ բնավորությունս է անդիկար, առանք բեգուն դամ գես կադար թունորը ես եմ չեմ գարձեր, իմ կարակտերիս մենչ չէ, եվ չեմ ուզեր ադիկա պոխել, ամեն որ դարիքի բաճարա, առողջունս պարկազու չես սկար, որ գարկ մարբնային եվ այն ուղղային նվաջումներ բակսած են, ես որ ատ կործեն ան մասնակետ էղած եմ, գսպասեմ, որ էղած են եմ, բայց ես չեմ անցրատարնարգում, առանք որ շատ ինգզինգս կնատադեմ, որ գրնալոջիշտե� Եվ գնամ ավելի սպաղիլ, պես շատ գսիր եմ պրնությունը վայ է, կիչ մը ձաղիկ եվ այն ընձանած եմ որազեմ, մեկա ձաղիկ մունիմ գզարմանաս, մայրս մահացավ, եվ շատ գսիր էր ադեղդեմ մունիմ մեր էդևի բարդեզի պուլի Եթե որ արդուրլա ենք եսիք ծնեի, ինչ կեղեցիք վեցյոտը հատ ասպես կեղեցիք վարտեր կամիլյաներ դվածի։ Գսպանք ես արդեն թուրս էր լասնեք իչմը չուր դուր, իչմը ջուղերը գդրե բարդեզի կործը չեմ շրջանագը, և ես հարգավ հուլիս ամսված զնած եմ, սո ասխերս կենսեր են, պանը, կրաբ է, սո չեմ են առանց ավազի և ձովի աբրիլ, չուրը և ավազի ինձի համար գարևոր հարցեր են գյանքի, առանգոր ձովե զերքի ամոտ գաբրիմ, առանգոր Նեյչերը շատ գխորժիմ, կիրկերու պրոբլեմ ունիմ, ուդև շատնանգոր, կրատարանսկի մեծնագոր, և ամեն անգամ, որ դեղմը երտամ գամ մեգումը հատիվին, ասեմ կիրկ չեն ուզեր գարտալ, շատ դարունակ պամը գսկամ, ուդև պաստապանը ծեղասպանության մասին կրած է, թշպախտապար կրատարանիս գեսը գամ 20-100 մեծ մասը ծեղասպանության էտ գամ ունեցող կիրկեր են գմդած էի ու ադոր մասին, որ ինչու այդ բսեղած է պետք է ավելի չարենցի տասախոսություն մը դված էի հայկական դարեցներու տեղակորդության մասին, անգևերջ էգուր նորեն էգուր նորեն էգուր նորեն էգուր նորեն էգուր, տեղերում մասին միչ խոսիմ, բիդի ինձ մե զզվիկ, սեզի էգով անգամ կիրկիմ կերեմ, Բավական տասնխոսություններ եվ այլ ադերենք մտազիմ ինչու համար գնեմ ու ասի, ապայց ոտեմ իմին հետաքրություն ուս եկի շարմնագեմ ու ասի, between the professional interests, հայկական interestները, գարտալը և պնությունը ինձի արդեն 24 ժամը տիրությամ

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: And mes zariko martiga yergira pare lavumnera naik
5: vahe shat shunargalen vor aisor mezi het patmutyunat kisetsir ais mer zruitsi arachin pajidner ev anshush mer zruitsi veti sharnagen khoselov ail nyuteru masin hachort chapatnerun
4: es anger zonen inchur gskam gidem kezi aortetsi gu sambor vesi policy in gampanin voetsov gamvoye megun չանարկեցի կամ սխալ բան չսի, ինչ որ իմի հիշողություն ուշ է, չեմ կրած, չեմ գարտարգով, ադիկա հետդ խոսեսա, անգեղ զորեն, և շուրանգար եմ ասարիթին բայ։
5: Մեր զրոցագիցներ Սիտի են Վահե Արթինյանը։

0: sbs.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չթարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձիկ արբինյն գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետրի էջին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և պաշտնեք ձեմ ընտկերըդ։ SBS հայրեն թիմադետրի վրա։ SBS Armenian on Facebook։
1: Քու համայնքդ, քու խոսակցությունդ, SBS հայրեն։
0: Ավստրալիական քարյուղի և դիզելի մանրածախ վաճառքի քիները դագավին կմնան ճնշումի տակ, որովհետև Միացյալ Նահանգներ Իրան պատերազմը արդեն երրորդ ամիսն է, որ կշարունակվի։ Ավստրալիոյ պաշտպանթիվ ընտանիքներուն համար ճնշումը գրտնապատկվեցավ, ավստրալիոյ պահեստի տրամադան այս ամսվա գանխիկի դոգոսի սագերը բարձրացնելու որոշում են ետք։ Մարդիկ ավելի կվճարեն վարելիքի համար միաժամանակ կառավարելով մթերքներու, վարձկերու, վարգերու և այլ անհրաժեշտ իրերու աճող ձախսերը։ Ավստրալիան բացատրված հաղորդաշարի վարելանյութի նվիրված այս թրվակի մեջ գնային անվճար և անկախ ծառայություններուն, որոնք մարդոց կօգնեն կառավարելու տնտեսական ճնշումը։ Մելբրնի բնակիչ Իմտիազ Ահմեդ լիաժամ կաշխատի դեղեկատվական արհեստագիտության մեջ, բայց նաև շաբաթավերջերուն և երեկոները կվարե տաքսիներ և ռայդշերի մեքենաներ իր ընտանիքը պահելու համար։
2: One job is not enough for their, you know, survival. My car unfortunately take diesel and where I used to spend around $103, $105. Now it gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
0: Բարոն Ահմեդ կհայտնի, թե վարելանյութի բարձր քիները հարցին միակ մեկ մասն են. Նվազ թիվով ուղևորներ և առօրյա ապրուստի ձախսերը կդժվարացնեն վարորդներուն եկամուտ քոյացնելը։
2: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything, 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
0: Բարոն Ահմեդ կմտածե իմը թիմել ասկային բարդկի օգնության կիզին National Debt Helpline, այս անվճար անկախ և կաղնի ծառայությունն է, որ մաչելի է ամբողջ Ավստրալիայի մեջ։ Այս թեշքիցը գմիացնե դժվարություն ունեցողները տնտեսակետ հորորդադուներուն հետ, որոնք կրնան բացատրել իրենց իրավունքները և քննարկել իրենց դարբերակները։ Ասկային բարդկի թեշքիցեն Վիքի Ստավ կհայտնե, թե շատ մարդիկ այժմ իրենց իգամոտներում մեծ մասը կծախսեն առաջնահերթ պետքերու վրա, ինչպես վարելանյութը և գերագուրը, ցգելով քիչ գումար մյուս կենսական ծախսերուն համար։
3: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
0: Դիգին Ստավ կսե, թե շատեր չեն գիտեր, որ իրավունք ունին տրամական դժվարություններու բարակային լուծում խնդրելու տրամադունեմը կամ վարգադույեմը։
3: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counsellors can talk about.
0: Խորհրդատուները պետք է հասկանան անցի մտնտեսական վիճակը, որպեսի ճիշտ տեղեկություն և կորսնական դարբերակներ դան գսեդիգին Ստավ։
3: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
0: Ասկային բարդկի օգնության կիզին էտ կավելու 3 եղանակը, մարդիկ կրնան զանքել 1800-007-007 գամ այցելել ndh.org.au գամ գրնան կործածել գայքեցի գենթանի հաղորդակցության ծրայությունը։ Անգլերենը տարբեր լեզումը հոսող անցերուն համար ասկային բարդկի թեշքիցը գրնա թարգմանիչի աջակցություն կազմակերպել հեռախոսազրույցի ընթացքին։ Դիգին ստավկսե, թե օգնության բահանջկը բարձր է, ուստի հերացայնողները թերևս սպասելու գարիք ունենան սպաղած ժամանակներու ընթացքին։ Բայց անգողորդորեն մարդոց, որոնք չեն գնար գապ հաստատել, որ թարցիալ ավելի ուշ փորձեն կամ կործածեն գապ հաստատելու այլ դարբերակմը, ինչպես ուղիղ զրույցը, live chat. Ֆինանսական դժվարություն ունեցողները կքաչալերվին նաև ստուգելու համայնքային գազմանկերություններով միջոցով մատչելի ուրիշ անվճար աջակցությունները ներառյալ Salvation Army-ի Manicare ծառայությունը, անգլիքերի ֆինանսական խորհրդատվության ծառայությունները, համայնքային իրավական կենտրոնները, Mob Strong Debt Helper եւ ֆինանսական իրավունքներու իրավական կենտրոնը, Financial Rights Legal Center.

0: SBS հայերեն, հաշնեկցեմ իր պատմությունները թիմադետրի վրա։
1: Դենթախարն հարփոխը ինֆլուենզա շատ վարագիտ շահր մնե, որ գտեվե փոլոր դարին, բայց անոր աշխուժությունը գաջի աշնան, վարագումներու կակատնագետին ասնելով ծմեր ամիսներուն։ Ծերնդանինքը բադրաստ է այս տարվա հարփոխի շրջանին։ Ավսալյան բացատրված հաղորդաշարի այս թրվակի մեջ գխոսինք 3 մասնակետ բժիշկներու հետ ուսումնասիրելու համար, թե ով ավելի շատ ենթակա է ձանր հիվանդության, երբ պետք է ստանալ դարեկան դենտախարան հարփոխի պատվաստը և ասեղե զերծ ինչ տարբերակներ այժմ հասանելի են ավսալյո մեջ մանուկներուն համար։ Եղանակային դենտախարան հարփոխը ինֆլուենզան շատ տարածված և խիստ փոխանցիկ հիվանդությունն է։ Հարփոխի ժահրով վարակված մարդիկ մեծ մասամբ կփուժվին մի քանի օրվա ընթացքին, սակայն գարկմա մարդիկ ավելի բարձր վտանգի դակ կգտնվին ձանր հիվանդության և հիվանդանոց մտնելու։ Բժիշկ Մայքել Ռայթ Սիդնեյի ընդհանուր բժիշկն է, GP և նախագահն է ավսալյո արքայական քոլեջի ընդհանուր բժիշկներու։ Անգսե թե շատեր կթերակնահատեն դենթախարան հարփոխի վտանգը, ինչպես թոքապորպի և շնչարական դժվարություններու նման փարտությունները։
2: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you'll recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia and need to go to hospital.
1: Դենտախարան հարփոխի ինֆլուենզայի ախտանիշները ավելի սուր են եւ ավելի երկար կդվեն քան սովորական մրսածությունը։ Անոնք կրնան ներառել բարձր ջերմություն, մգանային եւ հոտային ցավեր, գլխացավ եւ գոգորտի ցավ։ Ինչպես մյուս օտագիր հիվանդությունները, դենտախարան հարփոխը եւս կդարածվի վարակված անցիմը փերնեն կամ քիթեն դուրս արդանետ ողգաթիլներով։ Մակուր գենցաղը վարելը, ինչպես ցերկերու մշտական լվացումը, հազալու կամ բրնկտալու ադեմպերան և քիթ ծածկելը կրնա նվազեցնել հարփոխով վարակվելու հավանականությունը և գանխելու անոր դարածումը։ Այնուամենայնիվ դոկտոր Ռայթ կբնդե թե ցեզ և ուրիշները պաշտպանելու ամենաարդյունավետ միջոցը դարեկան հարփոխի պատվաստումն է։
2: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
1: Հարփոխը ավելի ծանր հիվանդանալու հավանականություն ունին մանուկները, դարեցները, հղիգիները և մնայուն առողջական վիճակներ ունեցողները։ Բայց նույնիսկ առողջ մարդիկ կրնան ծանր երբով հիվանդանալ։ Ավսալյո գրավարությունը կհանձնարարել, որ 6 ամսական և ավելի բարձր դարիքի է փոլոր անձեր ստանան հարփոխի դեմ պատվաստը ամեն դարի։ Պատվաստը ծրի կդրամատրվի իրավասու անձերուն։ Ավսալյո հիվանդություններով վերահսկումի կենտրոնի գլխավոր դեղագալ դոկտոր Ստեֆանի Ուիլյամս դեղեկություններ կհաղորդի։
3: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunisation Programme. And they include children aged 6 months to 5 years, adults aged 65 and over, pregnant people, Aboriginal and Torres Strait Islander individuals aged 6 months and over, and a group of people with some specific medical conditions.
1: Գախյալ թե անցմը ուր գաբրի կամ գաշխադի, նահա այդ տահանքի կամ շրջանի կարավարությունը կամ քործադերը հաճախ անվճար հարփոխի դեմ պատվաստներ կառաջարգեն։ Գան շարքմը առողջապահական մատակարարներ, որոնց մեկ կարելի է ընտրել հարփոխի դեմ պատվաստը ստանալու համար, գրգին դոկտոր Ուիլյամս։
3: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunisation clinic, community health centres, Aboriginal health services, and some pharmacies across Australia. And depending on state and territory arrangements, that may include in some hospitals as well.
1: Երկուքի մինչև 17 տարեկան երեխաներն էլ կգրնան առանց ասեղի հարփոխի պատվաստանույթը ստանալ։ Կտային հարփոխի պատվաստը ավսալյո մեջ հասանելի դարձավ 2026-ին, սակայն այն արդեն քանի մդարի է իվեր աբահով գերմով գոգտագործվի այլ երկիրներու մեջ, ինչպես Կանադայի, Միացյալ Նահանգներու և Եվրոպայի մեջ։ այն մասնավոր երբով հասանելի է ավսալյո մեջ, ուրգարկմը նահանգներ զայն անվճար գարաչարգեն մանուկներուն և նախագրդարանի երեխաներուն։ Ստոքեցեք, եթե ձեր բնակավայրի մեջ բետական միջոցներով հովանավորվող ծրակիր մգա։ Դոկտոր այդպես է, թե ասեղե զերծ դարբերակը հրաշալի լուր է ընտանիքներուն համար։
2: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia. And so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5. And we know that kids at that age don't really like having injections. And also their parents are less likely to bring them in because no one at that age really likes a needle.
1: Հարփոխե կարելի է վարակվիլ դարվա որևէ ադեն, բայց մանրեներուն աշխուժությունը գաջի ցմերային ամիսներուն։ Ավստրալիո մեծ մասի մեջ շահերի վարագումները իրենց կակատնագետին գասին հունիսեն սեպտեմբեր ամիսներուն միջև։ Կակատնագետի ժամանակաշրջանին 3-4 ամիս առաջ պատված տվիլը արևելակույնի կհասցնե մարդոց պաշտպանությունը, բայց երբեք ուշ չէ հարփոխի դեմ պատվաստումը, մանավանդ եթե ճամփորդության ծրագիրներ ունի մեկը։ Դոկտոր Մերուշիլ Սիդնեյի համալսարանի վարագիչ հիվանդություններու և համաշխարհային առողջապահության պրոֆեսորը կբացատրե.
4: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines. But when they come into the market around April, May, and when it's convenient or they're available through workplaces, that's the best time to get vaccinated. Particularly for people who are traveling, I think it's good to get vaccinated 2 to 3 weeks before you're traveling, because we know it takes about 3 weeks for your immune system to be at the peak of your response.
1: Դենտախարն հարփոխի ինֆլուենցայի պատվաստը ամեն տարի կփոխվի, նայած թե համայնքի մեջ ինչ տեսակ ժահրեր կշրջին, այս է պատճառը, որ պետք է ամեն տարի հարփոխի դեմ պատվաստվել։ 6 հոգի են նվազմեկը գսկա պատվաստում է ետք սովորական գոմնագի պարտություններ, ինչպես չերմություն, հոգնածություն և մգանային ծավեր, որոնք կդևեն քանի մժամեն մինչև 2 օր։ Բայց դոկտոր Շիլ գսետ է հարպոխի տեմ ներարգումի հարուցած լուրջ կերասկայնության հագասեսությունները հազվաթեպ են։
4: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle, or it can lead to some mild fever, which will often resolve by itself. Very, very rarely, there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes. Because if there's going to be a reaction that soon after in that window, that it might happen.
1: Ավստալիո մեջ մատչելի են դարբեր դեսագի դենտախարն հարպոխի բատվասներ։ Անցիմը պժիշկը գրնա օգնել, որ ընտրե ամենե հարմար դարբերագը նգադե արնելով անցին դարիկը և առողջական գարիքները։ Եվ վերջապես, ինչպես դոկտոր Ռայթ կսե, եթե հարցումներ կամ մտահոգություններ ունի մեկը կապված հարպոխի դեմ պատվաստվելուն, պետք է խոսի իր բժիշկին հետ։
2: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you.
1: Սրիա պարոնգտրե անհավատալի պատմություններու որևէ շարժուն սարքի վրա։ Այցելե sbs.com.au/armenian կամ ներբերե SBS audio app-ը։ Ներբերե SBS audio app-ը այսօր և սկսե լսել նախընտրած բոլոր հայտակիտներուդ։ Ցրի է App Store-ն կամ Google Play-ն։Հայդակրի ավարդին ձեզ մեր անժեշկ արնեմ, իշեցնեմ, որ մեր հայդակիրները գրնակ լսել որևէ ժամանակ SBS-ի գայքեն, sbs.com.au/armenian։ Իշեցնեմ նաև, որ այսօրվա հայդակրի գրտունչունը պիտի ցանա սպրվի գերագի մայիս 31-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, և մեր հաջորդ նոր հայդակրի ցանա սպրումը պիտի կատարվի 3-7 հունիս 2-ին, գեսօրը 7 ժամը 6-ին, մինչ այն ցտեսություն բոլորիդ։